Vi tar då här Bruno Mars här vill jag When I Was Your Man. Klockan är 12 minuter iver Holkon Tjej. Och det händningar till dig nu där. Det har hänt att det är nu i 1605 och trus att följtjen är uppbyggt nu Givordan i Sovfrägland. Det finns att gå på. Og en vei med hva kan ikke bo herfra, at han er endelig skåttet til ham et la gitt noen La Bette du Givendom. Det var en større ulver, som i morgen enn et år er helt til rasle og tidsje løyvi av munken i øsnen. Men gleden var stokk godt, tog bare tve måneder i skjøttene byrja og anlåpne atter, og omløy 30 folk lødde løyv av træet. Øttene festes i atterbygdene, til en lokaler maver at enda skjeit en annan større enn ulv vi og noen sirmerstun faxe. Etter til han stekka og blei vov og alovsbildjener endalige. Gata vær og i verlige herja i franske fjøtlen og ta framveis en gata. Vosna folk tjekast enn om hendingan her, men tan mest utbrøyta med ingenier at talan vær om en anstekan ulv, men ikkje vær talan om en anstekan ulv, men om en fløyulver, altså et wolfpack, og i herja og samståndes. Det var hendt av deg i 1823, at sambart lærerne tja Jesu Kristi kyrkje av sørste dia høylanda, og at angelen Moroni kom til unga mannen Josef Smith. Påskaperen tja Jesun opprystna angel nove grøyer, Smith var utvalgt av gode at endurøysa sannu kyrkjena av hjørne. Fyra skjøttene fikk Smith handegjernegra skjermester Godplator. Moroni, som hei vært han søgnaste av fotne profetenon, hei grivi hesar platnar nyer og i hedgenon komura tatt vi Palmyra og i New York omlai fyrstan ölter fram og nontan. Av platnon stau skriva søvan og læran tja fotne profeton og falkasløven og i Amerika. Vi støy i Jesun skriva i Josef Smith, Mormon spøtjena, som søgjen hiver mett som en heila skrift og hotna støyner utrunnene tja Mormonon. Og i det høvudsetet tja Jesus Kristi kyrkje av sørste dia høylanda, Mormonkyrkjene, i Salt Lake City i Utah i USA. Omlai 16,2-16,5 millioner folk kring heimen og mormonar. Omlai helten bor i USA, men hin helten spjatt rundt om i heimen. Henta dagen i 21. september 1974 antais listamalaren Samuel Johansen Mykines. Han var født i 1906 i Mykines. Mykines var mett som feiren at førskar målningalist. Han sara exopressionistiske målningar av løvnån i Mykines, hevnån, sorg, deia, og ikke minst grindadrapnån, i middelen der største mentan er døggripner i førskar lista søve. Han tar også søttene navnet Mykines, han er Samuel Johansen fest, etter før i øttene. Oppvaksteren er ta elbert og brøtt i øynene,

Lært om åkken bia. Gåe god, tu som i nøye tøyne aftur leter en nødjan der rysa. Vi takka ter fire, at vid vi frie kunne færa til dagsversk okkara. Vi bia te om fri, fire land okkara og öll land. Lært menneskje kjenne sina åpert fire kvar øron, og halt okkon nær et ter. Amen. Ta måna ikkje vera nekk skriftår som røra okkon så djupt som kjente årene tja Paulus og i fyrsta breven til Korintmanna kapittel 13 og endar vi. Men nu vera tei verande trygg, vogn og kærleikje. Hese trui, men støstur av taimon kærleikjen. Paulus sedder åra tea som okkon landjast etter fra tui vid koma og i ver, at kjenna kærleika. Som vid eldast uppleva vid eisne at kærleikjen ikkje alltid til stegar. Han kan skifta til hætur og kan kjennast lyga intensur etla til ervoising og man vera kærleikans motsetningur. At vera ignorera vår møveliga verre enn hætur. Og mennesker søtja kærleika og røyna at umgengast a vera ervoist. Alt og ofta luja menneskjo tui tei einans tjena kærleikan ui søyne fraveru. Kærleikin som teaman ikkje fekk. Ta Paulus skriva i om kærleikans veru, skriva i han om Guds kærleika. Einans god kærleiki ui reinun forme. Men vit spekla okkun ui hansare kærleika ta vit elska. Ta Guds rujtje eisne okkara middelen. Og Jesus vuste i åren og djeren at Guds kærleitje ikkje var abstraktor og fjærer. Guds kærleitje atlavur okkon. Fyrir stotton andeis danske teologeren og psykoterapeuteren Bent Falk og i middelen anna gav ut bøkunar kærlighedens pris. Bent Falk skriva i at kærleikjen mittel menneskje hevet her fire treid at vi gjerra sårbær, åbyrdafull og åsanna okkara veikleikar. Kærleikjen hever ein prøys, men kan kvørstje kjeipast eller seljast. Prøyseren ein kostnavur vi løyvenon. Kærleikjen kan kosta okkun dorst, men det er verst. Kærleikjen eisne mengan tenktur at løyintje, og bægi kunne vera til stegar samstundes. Kærleikje hongur saman vi fyrirgeving, skuld og ermakt. Han fevner ikkje bæra om gleje, men eisne om viljan at bæra miss, sorg og vannbrot. Tui, segi Bent Falk, det ein gau venning a røyna skifta åre menn ut vi å. Og i stein fyrir a sia til dømes, utkvult, men sturen. Så at sia, utkvult og sturen. Så leis finner man ut av hvert vid som vaksen innast inne vita, et godt og minne godt kunne rumast ui okkon samstundes. Tungar løter nøydast ikkje at hega løsmåte fra okkon, om kærleikjen fra gode, som tåler alt, trur ötlun, vånar alt og ber alt, livsgrundar leie. Læt om okkon bia. Fægir vår, tu som erst og himlen om, heilagt ver navntøyt, komer uitje tøyt. Ver viljetøyn som i himne så gjør. Djev okkon ui dea okra daglige brei. Og fyri djev okkon sindur okkara, så som vit eisne fyri djev at heimun og imaute okkon sinda. Og leie okkon ikkje ui frestingar, men frels okkon fra tu idla, tu ja tutt rujtje, valde og heirin om atlar ever. Amen.

0: Heja, góðu öll somul. Velkomin til sól og sumarstævnuna. Hina stóru barna og familjuframsýningina. Hatta dit nú hørtu vær karta mummulægjum. Annar tóttur af skramni góðu vinur okkara Tobias. Han fer að syngja vísuna vegri og í estan og vestan og norðan og hitt fjóra herratotni sum í lötni ikki rættliga minnist.
1: Sunna.
0: Ó ja, tusen takk Sunna vart ta ja. Ger so vel Tobias.
2: Takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk.
3: Ta ur sommar narkast höst och ta låtar kallt ur öst Ur vått och älengur, av och en bättre gur Ta ta ois ois regn

0: Klockan är 7:30.
1: Vi ber ju i Tyskland det här två väl var och i jar, Anna och i landslåten och Mecklenburg-Vorpommern och hit och i Berlin. Högrevende flokkren Alternativ för Deutschland, AfD, vann landsparsta väl i Mecklenburg-Vorpommern och i gamla Östertysklandet. Samstundes fadl kristendemokratiske flokkren CDU fyrir sperre marsjnun og kom ikkje inn, hette fyrst og fyr ui søvo flokksins. Fyrirbus urslut vysa at AfD fekk 38,2% av eitkvunnen framanfyr sosialdemokratiska flokken SPD som fekk 35,5%. Kristendemokratiske flokkren tja samveldeskansleren Friedrich Merz, CDU, fekk 4,9% og falt så stat fyrir tingottene som 5%. Og undanfarna vel i 2021 fekk flokkren 13,3%. Hette fyrst og fyr at CDU kvarske megnar kom opp om sperremarsje og en landsparsta vel til Europa-tinje eller til tyska samveldestinje. Gamla metiska flotsjonen var 90% og i Bremen til hver 1901. Hinnvegin så urslid i annarskiren til AfD og en landsparsta vel i utvær viker. Sist en disaster, heter en vannlokka, sier Merz om vel urslid i Mecklenburg for Pommern. Samstundet stafestian at han heldur fram som kanslare og arbeider vujare vid boskapar og sosial- og nyskipanen om tjastjøtnene. Venstreflokkeren Die Linke fekk 6,5% og de grønne enda vi 5,6%. Samgangan bundnes Sara Wegenknecht, stitt BSV, som av Venstrevansjen, fekk 4,8% og kom så stat heldur ikkje inn i samveldestinget. Landsgranskående stafester enn en affær at avsetningene om rådskapet reglugerer ikke vil ha tekner unåståren og unåståren olvare. Det stender i årsfragreinjene til landsgranskående for i fortsatt året 2025. For i 25 år og søgjene sendte fortsatt maleriet ut rundskriv om rådskapet reglugerer. Rundskrivet ikke takk for søgjene, og av store brøytinger har vært uttaltkilding hva til trygt innan huses etterlite og rådskapet mannagongton. Rundskrivet skal ikke takk for oss årlige, men det eier være enderskoa og tidlige ta brøytinger ero og i et noe hva til skibene noen, som har vært tydning for rådskapet halte kjallandstånden. Ver ta ikkje ta kan rockskaba reglugeren geras missvisande og missa vire som styringar og etterlis anpå, sier landsgranskånen i årsfrakrensjene. Landsgranskånen hever ui negvar vust av at negvar rockskaba reglugerer ikkje er utakførdar i samsvære vid her brøydingar som hentar av stånen hon, og at ui arger hon varst vid ta. Torsanar Bøyra hefur gjotta 2 miljoner kroner til avbøtur i kyrkjegæren vid Velbasta vegin. Nudjasta økje i kyrkjegærenun skjera vått, tog vattnet ikkje renner no vel fra. Det kan tog ikkje brukas som nu Atlanen a bjaua arbeid ut og innbottnar i utbjauing. Neiut at teka molduna oppattur og i stegin køyra høskande samansetting ui som gjer at vattnet renner fra grevar økjennom. Negva vattne hefur eisne skatt götunar som tog skulle omvälast. Ökje som krever omvälling 2500 fermetrar. Arbeid veri gjørst i stion, fyrsta stiget 600 fermetrar. Eit først fiskeskip sleipa i et farmaskip til Runavikar utgjør. Farmaskipet fekk maskinprekk leierdegin, 45 fjåringar og i landsending Estan ur Ekraberge skriver Vørn. Sambarst Estrøyarportalen talan om oppsjåarskipet Götenes tja væranon som sleipa i Arnarfell tja samskipon. Sætna barsnu djar var tilan etter noen utlendinge som fekk skia av leiene mittlen Kyrkjebø og havnena. Tilan flutti han av landsjøkrahuset, skriver Vørn. Vevervannar, frukslåt til fruskanvind sunnan 5-12, som fyrra parsten vekser opp i fruskanvind eller kvassanvind av landsendinge 12-15, og i støvun opp i 16 meter om sekunde, samtrygge og ta fyr at rekna. Sætna parsten gonger han vester om til ussening og minkar nyr i fruskan vind etla strug 8-13, samtrygge og som fraløyer sluter ui, ta akkurst el etla driv ui støvun. Som lyra kvölde og i natt regn. Fyra parten i morgen, frisk og vinter opp i kvassan vind av Sunninja 2015, små etter holdskutja og best okkurst el, hiten 2013 sti.
0: Gjøvan morgon ferger.
2: Vester i morgon
3: er i Øssur Ekholm
4: og Jakob Dahl.

Lært om åkken bia. Gåe god, tu som i nøye tøyne aftur leter en nødjan der rysa. Vi takka ter fire, at vid vi frie kunne færa til dagsversk okkara. Vi bia te om fri, fire land okkara og öll land. Lært menneskje kjenne sina åpert fire kvar øron, og halt okkon nær et ter. Amen. Ta måna ikkje vera nekk skriftår som røra okkon så djupt som kjente årene tja Paulus og i fyrsta breven til Korintmanna kapittel 13 og endar vi. Men nu vera tei verande trygg, vogn og kærleikje. Hese trui, men støstur av taimon kærleikjen. Paulus sedder åra tja som okkon landjast etter fra tui vid koma ui ver, at kjenna kærleika. Som vid eldast uppleva vid eisne at kærleikjen ikkje alltid til stegar. Han kan skifta til hætur og kan kjennast lyga intensur etla til avvising og man vera kærleikans motsetningur. At vera ignorera vår møveliga verre enn hætur. Og mennesker søtja kærleika og røyna at umgengast a vera avvust. Alt og ofta luja menneskjo tui tei einans tjena kærleikan ui søyne fraveru. Kærleikin som teaman ikkje fekk. Ta Paulus skriva i om kærleikans veru, skriva i han om Guds kærleika. Einans god kærleiki ui reinun forme. Men vit spekla okkun ui hansare kærleika ta vit elska. Ta Guds rujtje eisne okkara middlen. Og Jesus vuste i åren og djeren at Guds kærleikje ikkje var abstraktor og fjærer. Guds kærleikje atlavur okkon. Fyrir stotton andeis danske teologeren og psykoterapeuteren Bent Falk og i middelen anna gav ut bøkunar kærlighedens pris. Bent Falk skriva i om at kærleikjen middel menneskje hevet her fire treit at vi gjøre sårbær, åbyrdafull og åsanna okkara veikleikar. Kærleikjen hever ein prøys, men kan kvørstje kjeipast eller seljast. Prøyseren ein kostnavur vi løyvenon. Kærleikjen kan kosta okkun dorst, men det her verst. Kærleikjen eisne mengan tenktur at løyentje, og bægi kunne vera til stegar samstundes. Kærleikje hongur saman vi fyrirgeving, skuld og ærmakt. Han fellner ikkje bæra om gleje, men eisne om viljan at bæra miss, sorg og vannbrot. Tui, segi Bent Falk, det ein gau venning a røyna skifta åre menn ut vi å. Og i stein fyrir a sia til dømes, utkvult, men sturen. Så at sia, utkvult og sturen. Så leis finner man ut av kvært vi som vaksen innast inne vita, et godt og minne godt kunne rumast ui okkon samstundes. Tungar løter nøydast ikkje at hega løsmåte fra okkon om kærleikjen fra gode som tåler alt, trur ötlun, vånar alt og ber alt løvsgrundar leie. Læt om okkun bia. Fægir vår, tu som erst av himlen hon. Heilagt ver navntøyt, komer uitje tøyt. Ver viljetøyn som i himne så gjør. Djev okkun ui dæ okkara daglige brei. Og fyri djev okkun sindur okkara, så som vit eisne fyri djev at heimun og imaute okkun sinda. Og leie okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun fra tui idla, tui at tuit rujtje, valde og heirin, om atlar ever. Amen.

0: Hatta vær Badi Hu, tja, ø. Og nu får det det sindra sukre til i næste sanger snusje om frukt.
1: Surable er et samstarv med tlent vei av fremst og popnøvnen i fyrjon som det Daniel DeVitos og Segaris. Talan om et drønande kjøtt, rått og minimalistisk poplev i storen og fengende nylege. Her i hemsens lekkraste år. Surable. Vi sånne, vi fotlån holdse.
0: Her kommer Sakaris og Danny DeVitos vi surreble.

0: Og der skulle heva ein halvan kassa, og ein heilan ølkassa med 2,5 flaskene, og tog lasse store. Tja, ber ein bil av bera eller kvaldbjæra. Og åker for opp, og så møtte vi til trea mannen. Han er eisen heilan kassa, men han heg en påse, han kort han i en påse, så fetler han, fattler han. Og da åker kom inn under mannen jeg, lille venn kort jeg inn, han heg taksabil, og fyllte starten, og gjør det, og han fyllte starten når. Tvært av året, nu, jeg brukte ikke brenn noe, men det var gammelt at det som funnet der på munnen, og andre for jeg ganga. Så vi må se åker til å ta unga flaske opp. Tog det var innstått vi å regne, det var begynt å regne. Og det hadde vært uisere og lærere kæve, og det var frost under nøkra. Jeg minnes at jeg kom opp av mannen jeg. Altså, ta for Ivana stråk, det var uisere under kæven. Og han hadde hendt kassen i påsen. Og han får av stråk, men han stod at han vil og kom fast i bygdastiske, så vi i midten tørre kveld på her. Det rettet han altså. Hine var heia i hendt kassen, og åke skiftet så om å bære kassen. Den ene mævren her som hei kassa, han var plattfoda vår. Og han kunde ikkje bæra kassa nye og kvarri og sånt. Så åk med hei mævren som en sjål som var vinnan, åk bare måtte syftast om å bæra hendene kassa. Men det var en bæra som han ikkje glömmer altså. Det var en det er sånn som man kommer å minnas til, det er sånn. Så fann jeg, det var fann jeg kvarri. Det heter, jeg vet, kan alltid hur vet jag så säger fjörd och ta arbete för att kom så här alltså jag har hot ber hot när men det var alltid ja. Men då kan vi ju gå och den sex och få ut vi hot ut av där. Och smyger man vi hej jag till namn tänkte det blir tag matte till. Så och kan kanske ut att ta fanna kan vi alltså. Och att kvara jag hon var slött man får gett bara bänta och så gott att så att snacka. Og alle nye åker gikk ikke undan. Åker kom så på, og så gikk ikke uttak, og så kom vi ut av etkjene, og høyene seg henne seg. Henne sin enda kjent, så steppte jeg bare på seg noen om han. Så låtte han om han, og kom han. Og her var jeg en lektor, med en avvære, og en lydelig hjemme. Og det var alt slatt. Og henne på seg som får jeg til 8 smyr. Og han fer så, og klappet henne gangen ut etter sin her. Og da han kjente på seg, nå fer han ned i jøgnen, altså. Så det var oppgjønt den ekra. Og så sier han, nu, her røyker ikke til trådaren, sier han, da røpte han for trådaren. Og da kom det til å ta henne i smie, står han skorstaden, så han hørte, og så røkte han, akkurat som trådaren røyker, ja. Og så får åkra greve etter noe, da må jeg greve, og han sier, det måtte være hentene her. Han greve i nekra for smien uten fonden, altså.
1: Så det lukkast?
0: Ja, det lukkast, ja, så finnes det noen kvartestrofon for noe. Men til jeg spør noe, hvordan heter vi er ved seg ansmaltor? Til jeg spør noe, hvordan heter vi er ved seg ansmaltor? Så han tog ansvar og alt etter. Det er så som henter, ja.

0: Hetta var Sandy John Fobosprat som trondar vattnar mer leit til rettus.
1: Førjar og en siglande tjó og føringar gjerra seg galdandi innan allslega av vindu av sjónun. Og siglande føringar og æsne serfløyngar ta omrjavur maritima vitan. Og miku degin klokkan 20 fyrir a nudj spurnarkapping mittle kip av bakkastotja. Fyrsta kappingin verið mittle spildir nudja farma kip i hefloyte og friste lunni kip i kambur. Kipsbo miku morgnin klokkan 20.
0: Askrona nu är sändigen Bolero, all over Olsen läcker till rättos.

Anton, ja, ein ekvelia danselier tone, Charlasa Stefans, er vi ser her utgavene som kom i sommar, og som han kallar Sommarkort. Og i halte vid færabæra vujare beina veien, vi tånen tja kontrast, hesen er næka og i sama danselia støyle, her er og teivi, na na na.

Jeg tar min hånd og ser på deg, ja, så sunket jeg her og i kontrast. Ja, danselige tånare byrja vi i kvöld, og vi halda bara afram beina vegen saman vi Blackjack, og i nastan saman støyle, ingen så vacker som du.

Utan vett og etikett, ja, vøkur og nekv sigande år, vi tar då hentan sangen tja Hans Martin. Og etta vera isni i samband vi at alt tjaua Alzheimer dagur, nu manadegin 21. september, og Alzheimerfela i Førjon fyller 25 år. Ja, teger eit gott arbeide fyrir hesa herbelio sjuko. Og a hjelpa taimon som rakt av tog. Vi færa vågjare, vi vøkron taunon, og te Bo Young som færa sintja om Mås øyne.

Då loka solen in, ja, en verkor sankor om mås øyne. Og hentan kjenner vi jo eisene vel fra Jodleberge, han sank han nekvt han tog ta vær. Jodleberge, han blei einans 8-12-trusjara gammal og andeist ui 2004. Vi færa nu og gjerre vi gauon taunon, ta gjerra vid saman vi anon bolche som eitur Canyons, om det henger på meg.

Om det hänger på dig, jag vill jag dansa lite. Vi tar då här Canyons. Og her ser Canyons, ja, der blir jeg jo helt atri under 1903 å spela. Et svengst orkester fra Alvesta og i Svørøyje. Og der held det så av fram til 1901 fors, så var atri en støkker, og så spalte der atri fra 5 fors til 91. Så var atri en pausa, en rymelig drigvpausa, helt fram til 2011. Ta byrja av der attor. Sett ni av der så kallas Canyons Orkester. Og der hava eisene givet nødjar tøvnar ut nu i sommar. Jeg let å kom bare her høyra ein av dem om nødjar og sangen om tja just Canyons. Hesen eitor 1-1-2.

Ja, mamma sier at Canyons er still going strong. Hesen nødjare sangren som kom ut i sommer at 112. Og nå til meira hålligar og romantiskar tånar. Det er vera Mats Blats og hansara. Men som færa djev og kon hentan, gi en rås til den du elskar.

Mats Blats, alt og gauer, je en rås til den du elskar. Og ja, så det nu om vikeskiftet, leierdegen, at attevendande honalige Ebla-festivaleren av Sante og i Trøvån. Og til å plere være ekvelige honalitt, her negv, negv av skra, atter i år. Nekve av sånn matleja, her du kan smakka og tjeipa imskan med. Og så det kappingar av imsons le. Og så det pupper som lukkar som støkka opp. Eit nu puppen ja arabo er rattelia velomtakt. Og beint hine med en vegin er så eisen i honalia kaffe retro. Og nekve, nekve anna er her av forvetneslio. Ja, vi kunne nevna mittlen anna folkafontor som verur, og så det eisene gostanasta, hest gostanasta, som atlante verur nedi av samte. Sjallvante om vevor vannar vera til te. Men, de kunne lesa nekv meir om hetta inni av Facebook-vanganon som eitor Ebla Festivaler. Ja, og lät okon bara truva ui ein gauan sank. Det ska sjálvande vera heimansans mæveren Jekvan William Petersen. Ui eisen i hevor søyna rødder ui kaffe retro, så å si ja. Han fer her er sintja om sansbygd.

Ja, ein så innelegur og vekur sjankor om vøkro sansbygd. Ja, og hetta vær så spalt eisen i samband vi at Eplafestivalen verur av Sante og i Trøvån og nirri av Sante nu om vikeskifte, leierdein. Ja, kommer til gong som sagt om hetta inni av Facebook-vangan om tja Eplafestivalen. Nu færa vit vujare vi gauon tøvnon tja Black Jack, ein vekur og siande sankor, tenk om veggar kunne tala.

Malmö, Köpenhamn, ja. Det här platt jag vid hålet affärer vid baden och tvärster om från Köpenhamn till Malmö. I minnes då i munnen inkroaron. Jag tar vår till sig det här hydrofoilbadene som tar opptist, kjøttgangende bader som tar der kom og opp i fer, så lette der seg opp av tver skoier, og så gjekte vi til rukende fer i vår om sonde. Ja, ja, godt å minnes datter også. Men at han har den neste sangen, så færer vi til å trøve og i nøkker av termen gøy og lortarinskjene som inn er å komme. Men fyrst skulle vi høyra ein kjentan gamlan sang, men her og i nødjom bjona vi striplers.

at truva ui nøkur av tamon. Gau innkom no lortar ingenon. Og her eit av fyrsta som ljauar nega solais. Og te ein lortar som sigur at det godt at høyra og pa ta atur ui luftene. Og så skrivar han solais. Kanst du spela ein vegran sangtja okra kæra vine Hans Jakob Hjelm, Sala, som nokv saknavor. Ja, gau to, te vist, saknaren stauror. Læt okon her høyra ein av negvo danseli og sanganon tja Hans Jakob ta country kom til Skåpon.

Ja, allt og gott og dansa litt. Tja, vennmannen hon. Hans Jakob Hjelm Sala. Hetta vera lustarinskjö om a høyra ein gauan tja honon. Vid valto ta country kom til skåpon. Og så færa vid vujare til enn eit lustarinskjö. Hetta kjemur sunnan ur vaje. Ein dama som trulia lustar etter oppa ta. Skriva eie, eis inte sent, søsta frutja kvöld, og hon sier, veit at hette og sent, men kanska kanst du teka det vi nasta frutja kvöld. Kan du spela mer sentjen, kom ta min hånd, vi Skandinavia.

Kom ta min hånd, ja, og der inntesli og tånar og sankor. Og ja, løy han sjakke, gjør de hentan ved akra sanjen, så ek vil jeg kjent han her heima. Han færen om søgnena. Og mæveren og skriva i henta ved akra sanjen, Geir Arne Hansen. Ja, han andeist eisene, alt og ungur, bæra sjejol trus ara gamal, 30. september ui fjör. Geir Arne, han var ein fantastiskur sangskrivare og eier nekvar gauar sanger, mittlen anna, min egen engel og fri som en ful. Ja, ofta og tutt det dei beste menneskene som fyrst vera tidsin Janne. Men vid færa vujare, nu eit lortare innskje inkome fra einon lortare som skrivar stutt og greitt. Hei finnur, kan tu spela sanjen ein genta som saknar syndrong vi bolchenon tånlist. Vi nærlega helsan Hjalmar. Ja, gav og to, sjølvande skal to høyra hentan klassikaren middelen føreskar Sanger.

Genta som saknar sin drong, ja, vi tar du her hentan gaua gamla sanchen, vi taunlist. Og til hver Hjalmar som yngste ser hentan. Og ja, vi vera verandia av hevanon, så kunne vi sia, tog heta nasta iske som kjemur fra enn tryggvån lortara og kvalpa. Leuar Solais, godt kvöld finnur, kan tu spela mer sanchen, sjömannen og stjernan, vi vikingarna. Ja, sjølvande, han kjemur her.

Dagen din, vi gav og gamle kato, ja, fantastiske tøvnar, og en så innelige vekor og velskriv av tekstor, som alt som kjemur, ur hånden og tja Steinare Storm Kristiansen. Dagen din, og hetta kan samstundes være en helsan, til ødeltikon som kan ska heva en særligan det og det. Ja, hetta blev en av helt stor og succéen on tja Kato og faktisk eisen i ein av allar størsto utgavo succéen og i Norrlandon negrantoi. Men nu færa vid vojare vi føreskon tånon, het er ein så eubera vekor sankor tja Peter Haberg Jakobsen, drøyme med bort.

Hvem det? Ja, vi har du her Bakkens duo. Og det jo teipa i Arne Bakken og kona hans herra Maria Bakken, som vi har du her sinja. Ja, en fraløyk duo, det må vi sija. Og vi vera verand jo i hesson stidla og kanska heldur melankonska støylenon, tog nu skulle vi høyra en så innelige vekran sang, tja Gunnar Justinesen, sangen kjenna vi jo vel, heilt vel, seinasta vakten, edla leime eina fyr enn ut av detje.

Ja, ein fraløg live framførsla tja Ingemars, og her vi fraløga gesta sangarnon Tommy Mikkelsen, som vi jo kjenna så æopera vel som farsangaren ui Picasso. Og, ja, jeg må sija som at vi teva jo ikkje spalt negran ordelian vals, og i sendingene enn, men let å gå beina veien færa at bøtta om te, og te færa vi da gjerra, vi einon gauon ordelig om valse, og te vera belgingan som færa gjeva om han, hette ein sankor som tar gau ut i novembermana i 1905, sankeren skrivaver av Willi Setre, og han eitor Natt Ranglern, ja, ein ordeligur vann.